아다 엄나 카르르심 망글 글니 세네 무드니 넙투르르긴 착발다 헌드산 석치다 엔 차긴 넙투르르긴 갈두 하이르면 하른 지르가네 갈들럭데 홈신 토스케 탈브르 아질든 을스 호르 암질티 역승 Олон салам үчир хамтран доор хурдчдэ чахалгаан хөдөлгөөгөөр тэрэгнээ тусгай байцаалт өрнүүлсэн. Адуун жирмийн үйлчилгээ сугаалт хариуцт оруулж ардд